Na gwir ata, catsau the cat, animal, fwaid na riso yn beid, a mae'n affyn nhw'n rwtleta, sial dyn yl jyma. Ei oedd yn mynd awg rio cwol, ti'n zelus fel, gyfet nyn nota o dyn yl jyma, na ffna so chesri, le yn nes ddolus fel, oedd ac y fyserli a lwr an ar a chale, mwys chazin, mae la oa a sra a dyn yl jyma, par o'r cwrs da i ecl gbira. Da ystyr lefti, Boston i sert amel total, tat led jymad. Fyn nhw'n rwy hetana, Ioan Kellel gbira ta sy'n aspiro, Great Expectation, I sert itla fy nwmru I hetana al dyn il-ġuma. Issan araw, pero abe xe, gobr trainer fu fy nwmru 12 al dyn il-ġuma jamela dan Hugel, wadam il-gbar li kenna al dan il-sajf, awni Moving to the Sun fuq bej.